0: leste, frouxos en xeral, con intervalos moderados no litoral norte. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 16 graus e brétemas, en Ferrol 16 tamén. Dúas técnicas do 061 e máis un vixilante de seguridade do Choac resultan feridos tras seren agredidos por un doente que consumira drogas. Foi onte no túnel de entrada de urxencias. Os traballadores do hospital manifestáronse, lembrarán, hai un ano para demandar máis seguridade no seu traballo.
0: En Lugo, onde hoxe celebran o San Froilán, Rubén Dorado.
2: Comencemos con ceos cubertos e 14 graus de temperatura. A xornalista e escritora de A3 Media, Sonsoles Onega, foi a encargada de dar inicio co pregón ás festas do San Froilán. Dende onte ata 12 de outubro, a cidade de Lugo transformarase nun escenario que combinará música, gastronomía e tradición. Arredor de 350 actividades conformarán este ano as patronais lucenses.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Ceos despexados e 14 graus na capital ourensá. Un mozo de 26 anos perdía a vida onte nun sinistro viario ocurrido na rúa Ponte Sevilla, nos accesos ao Pazo dos Deportes Paco Paz. A vítima natural de Cortegada, veciño de Valenzá, viaxaba nunha moto que impactou contra un turismo cando tentaba adiantalo e este xirou á esquerda nunha zona con doble liña continua na que esta manobra non está permitida. No coche viaxaban nai e filla que foron atendidas en estado de shock.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos mayoritariamente despexados, 19 graus de temperatura, felicidade no barrio do Calvario despois de que un bar na rúa Gregorio Espino repartise 1.200.000 euros do primeiro premio da Lotería Nacional, concretamente vendeu 20 décimos, o que supón 1.200.000 euros, repartidos todos eles entre veciños da zona.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 17 graus a esta hora nos termómetros de Pontevedra, algunhas nubes temos no ceo. O alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAM, o socialista Alberto Varela, denuncia que sufriu unha violenta agresión na tarde deste sábado por parte dun home que xa está identificado. Insultos, manotazos nas costelas e tamén foi agarrado polo pescozo. Confirma que denunciará a persoa que responsabiliza o xeluns o PSDG amosa o seu apoio.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Ceo anubrado, temos 15 graus. Unha mexicana que fixo o camiño de Santiago co seu fillo convertíase onta tarde na peregrina número 500.000 deste ano. Foi recibida na misa do peregrino polo arcebispo Francisco José Prieto.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, Kaki, kilo, 3,25 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
12: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Pois agardamos hoxe esa decisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, sobre un posible adianto das eleccións xerais, despois de que o venres non saísen adiante no Congreso por falta de apoios os dous decretos de vivenda. Desde Galicia, concretamente dende A Toxa, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba esta fin de semana a Sánchez que convoque os comicios.
13: No pido elecciones por revanchismo. Las pido porque mi país no aguanta más. Las pido porque todos los problemas que no se han solucionado, pero también por todos los problemas que se han creado y no existían en el 2018. España debe poder darse de una vez la oportunidad de un cambio, la oportunidad de acabar con 8 años de decadencia y deterioro, especialmente los últimos 3, y la oportunidad de derribar de una vez el muro que separa a los españoles.
0: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, aseguraba nas últimas horas que esta formación está preparada para esas eleccións. Feijóo comprometíase no seu discurso a construir 1 millón de vivendas en España como medida esencial para rebaixar os prezos. O deputado nacionalista acusalle de estar do lado dos especuladores. Pois precisamente a vivenda centrará esta semana a sesión de control do Parlamento galego. De feito, sobre este asunto versarán as preguntas dos responsables dos grupos da oposición o presidente da Xunta. Así o anunciaba polo BNG, deputado Olalla Rodil.
14: Pido a pregunta que formulará a portavoz nacional do BNG o presidente da Xunta na sesión de control será que medidas vai adoptar para garantir o dereito a unha vivenda digna en Galiza. Sabedes que Ana Pontón xa formulou unha pregunta en materia de vivenda no pasado pleno. Realmente é un dos asuntos que está centrando a nosa actividade política ao longo destes últimos anos e non podía ser de outra maneira que insistamos

0: na garantía do dereito a unha vivenda digna.
1: E polo PSDG avanzaba este asunto a deputada Lara Méndez.
2: O noso portavoz, José Ramón Gómez Besteiro, exixiralle ao presidente da Xunta que deixe de poñer paus nas rodas da lei de vivenda e asuma unha vez as súas competencias para axudar os galegos e as galegas a ter vivenda digna e precios asequibles. Logo, ademais, da resolución do Tribunal Constitucional que desbotou o recurso da Xunta contra a lei de vivenda, xa non cabe máis excusas para que deixe de coidar os fondos de inversión e deixe de estar de lado dos especuladores e comece a protexer a cidadanía.
1: No pleno desta semana, ademais, vai comparecer o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, para comunicar a renovación do Plan de Normalización Lingüística, segundo o acordo asinado por PP e PSDG. Os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución. Tamén se vai debatir neste pleno o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital de Galicia. Saiban tamén que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estará en entrevista en Galicia en La Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. E da crónica de sucesos os contamos, diz que faleceu nos calabozos da Garda Civil da Coruña unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiuse indisposto e os axentes avisaron a urxencias, o servizo de urxencias, que mobilizou unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira xa unha parada cardiorrespiratoria e non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer, mentres estaba baixo custodia policial, vais abrir agora unha investigación xudicial. En Vila García, acharon as últimas horas o corpo sen vida do condutor un camión que caeu ao mar. Efectivos de salvamento marítimo atoparon o corpo nas inmediacións do Peirao do Ferrazo. E das previsións para esta xornada, o ministro de Agricultura e Pesca, Luis Planas, inaugura esta mañá en Vigo o 14º Congreso de Conxemar. Despois ten previsto manter encontros bilaterais con representantes dos países participantes e asinará un memorando sobre cooperación no sector pesqueiro e acuicultura entre España e Namibia. E seguimos nese sector porque a Festa do Marisco do Grove está a celebrar unha nova edición con éxito de público e de vendas ata o momento, segundo informa a organización, que salienta os máis de 63.000 tiques vendidos nos tres primeiros días desta festa. Nun comunicado salientan dende a organización que se pecha unha fin de semana de récord, superando polo momento as cifras da venda da edición de 2025, unha cantidad de 63.000 tiques que corresponde aos primeiros 4 días da celebración e que arroxan máis de 400.000 euros de facturación. O alcalde José Cacabelo salienta estas cifras e a consolidación da cita co polo a feira como plato máis destacado dentro das elaboracións, todo no marco da feira que, como sabemos, remata o día 12. Son as 8, as 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros, moi bons días.
3: Ola, bons días. Sobre o Gan sumou a segunda victoria da temporada na Liga CB, gañou en Manresa 95-101, e xunto con Baskonia e Real Madrid, único equipo, son os tres únicos equipos que gañaron os dous partidos nestas dúas xornadas, e que o Real Madrid gañou no multiusos Fontes do Sar Obradoiro, con prórroga incluída 107-114. Tamén necesitou a prórroga Lima Basket Coruña para gañarlle a Bilbao no Coliseum 104-101. En canto ao baloncesto feminino, comezou a Liga Femenina con triunfo somente das galegas para Baxi, perderon Ensino e Celta. En balonmán non xogará a competición europea o Guardés, quedou eliminado polo Boden sueco. O Porriño perdeu na Liga en Betionac 26-21. Tamén chegou a cuarta derrota de Cangas, 36-40 ante Valladolid. E en canto ao fútbol, derrota do Celta Fortuna onte en Xixón no Molinón 3-2. Gañou Racing de Ferrol 2-0 a Pontevedra no derbi galego de Primeira Federación. Perdeu o Deportivo Banca 1-2 ante o Atlético de Madrid e pendentes están en Vigo de Starfield. Volta de participar coa selección cunha lesión muscular, a ver que alcance ten, será evaluado polos servicios médicos. Hoxe ademais coñeceremos rivais dos equipos galegos na Copa do Rei e tamén na Copa da Raíña.
1: Seguimos en Onda Cero, moi bons días.
4: A las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Y antes de seguir y antes de saludar a la España que madruga, consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
5: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
4: Noticias de este lunes 5 de octubre de 2026 con Laura Lorenzo y Pablo Sánchez Olmos. CaixaBank les ofrece los titulares del día. Flavio Bolsonaro da la sorpresa y Flavio no, sí, Flavio es su hijo, claro, es que no se va a presentar el padre. Flavio Bolsonaro da la sorpresa y se impone a Lula en la

0: Nan, celebramos as nosas raíces.
1: A nosa historia.
2: O noso carácter.
3: As nosas tradicións.
4: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
2: 60 anos a carón de ti.
1: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.
5: ¡Ruralízate!
4: Caixa Rural Galega, desexache un feliz San Froilán.
5: ¡Ruralízate!

0: unha agresión. Estaba nun local de hostalería, estaba celebrando o cumpleanos dun amigo cando foi agredido. Alberto Varela, que anunciou xa a presentación desa denuncia, decía este mesmo luns na comisaría da Policía Nacional en Vila García, emitía tamén un comunicado no que dicía: ninguna idea tan importante como a que promove a comprensión, a empatía, odio, nunca vai crear futuro. Eu quero un futuro mellor para min, para a miña filla, tamén para o meu agresor. Dicía: hoxe, mañá e calquera día será un día feliz para seguir traballando por elo, fagámolo xuntos. Esta mañá Gómez Besteiro acusou directamente a dereita e dicía de xerar o clima de crispación que está detrás desa agresión o alcalde de Vila García, Alberto Varela, pois é tamén unha nova desta fin de semana. Bueno, anuncio do aliento electoral, como dicíamos, está a marcar a actualidade informativa en Galicia. Anuncio feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez ás 9 da mañá. É a mesma hora que agardábamos aquí en Galicia, en Vigo en concreto, a presenza dun ministro de Luís Planas na inauguración da Conferencia Internacional FAO con Xemar. Luís Planas a última hora non viaxou a Vigo. Isto o mellor xa nos debería de dar unha pista. Bueno, imos ata Vigo. Víctor Blanco.
1: Ausencia do ministro de Pesca, que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez, sustituíu a Luís Planas a secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
2: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millóns de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
1: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Conxemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira, un desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
0: No Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia esta mañá publican conxuntamente o acordo acadado polo Goberno Central e a Xunta para establecer unha comisión bilateral de cooperación entre as dúas administracións sobre a transferencia da P9 a Galicia. Xa saben, a comisión bilateral que pediu a Xunta previa comisión mixta de transferencias e que aceptou o Goberno Central, neste caso o Ministerio de Política Territorial. Bueno, pues está publicado conxuntamente no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia. Agora o que tocaría sería a designación dun grupo de traballo para esta comisión bilateral, pero claro, tampouco sabemos que o que vai a pasar, porque temos esa convocatoria, ese adianto electoral para o 29 de novembro. Veremos como repercute. Bueno, imos tamén coa monitorización do prezo dos combustibles. Como repercute a coxuntura internacional no prezo dos combustibles? Algo que estamos a facer en comparativa entre de luns a venres, pois nestas últimas semanas. Unha comparativa en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Dentro dun contexto de prezos altos, sempre fixándonos na franxa baixa de prezos. María Teijeiro.
3: Temos en xeral pouca variación de prezos con respecto ao venres. Si hai variación con respecto a hai unha semana no prezo da gasolina, xa que non entrarán en vigor as novas bonificacións. Manténse a provincia da Coruña como a máis económica de media e a que ten, por exemplo, máis estacións de servizo, nas que aínda é posible atopar a gasolina 95 por debaixo do euro con 70 céntimos. En Lugo e Ourense só hai dúas, en Pontevedra tres. O prezo do gasóleo é o que experimenta unha lixeira variación á alza de media. En Lugo non se pode atopar por debaixo do 1,847 euros o litro. Nesta provincia, o gasóleo A+ só baixa dos 2 euros o litro en tres estacións de servizo. O gasóleo B, máis caro de media, está en Ourense.
0: Pois de conxuntura internacional, o patrulleiro de altura da Armada, Centinela, está a realizar tarefas de vixiancia marítima nin dos espacios de interés nacional e o que detectou, segundo un comunicado da Armada, é que durante esa misión o Centinela monitorizou alo menos a 4 buques da Mariña da Federación Rusa o seu paso por unha zona económica exclusiva, zonas, augas españolas. No litoral galego tamén se localizaron. Bueno, é un comunicado que está emitindo agora mesmo tamén dende Armada, dende o Ministerio de Defensa. Suceso da fin de semana, o caso dos dous irmáns que apareceron mortos en Castro Verde, sen dúbida foi o que máis conmocionou a opinión pública galega nestas últimas horas. A hipótese xa saben que o irmán puido matar a súa irmá, que padecía unha discapacidade. Esta é a hipótese, el despois teríase quitado a vida. Imola resumir con Rubén Dorado.
4: Un fratricidio, esa é a principal hipótese que traballa a Garda Civil como causa da morte violenta de dous irmáns de 70 a 71 anos este sábado na parroquia de Agustín, en Castro Verde. Faltan os resultados dos informes médicos e forenses, pero os indicios apuntan a que o home asesinou a súa

0: Irmá a coiteladas e despois precipitouse a fosa séptica da vivenda onde atoparon o seu corpo. Foi unha empregada do Servizo de Axuda no Fogar a que deu a voz de alarma ao persoarse no domicilio. Os falecidos teñen outra irmá e serán despedidos este luns nun funeral que terá lugar ás 4 da tarde en Castro Verde.
1: E a vida ten estas cousas, Dá unha de cal, unha de area, hai sucesos como que lles acabamos de relatar e tamén temos a outra cara da moeda totalmente distinta nesta actualidade e é que 5 de outubro É San Froilán, imos en directo a Rúas de Lugo. Mónica Santos, boas tardes, Mónica.
2: Que tal, boas tardes, pois sí, Lugo disfruta xa do San Froilán cun amplo programa con preto de 400 actividades ata o día 12. Este domingo houbo moito ambiente festivo no recinto feiral, nas casetas do polvo. Hoxe día do patrón, Arestora Corporación participa na ofrenda a San Froilán na catedral. No apartado musical bailaremos pola tarde noite o son Sidecar, Sambraz e Caberbena da orquestra principal. E nós, en Onda Cero Lugo, facemos este luns programa especial San Froilán dende a Praza Mayor, con sol, con todos os protagonistas das festas e xa acompañados polos Peludez.
1: Bueno, pois aí está o San Froilán. Grazas, Mónica. Os ointes en Onda Cero Lugo quedan aí, con Mónica Santos vivindo en directo o San Froilán. O resto tamén quedamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia, coas novas entretemento máis próximo a vostedes, como sempre, con Carlos Otero no control de son. Bos días.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
5: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar, mellor o voz coñecido.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, Kaki, kilo, 3,25 euros.
10: Gadis, en confianza.

0: Bueno, pues poco a poco las calles de Lugo se van animando porque hoy es jornada festiva y muchos aprovecharon para no levantarse tan temprano, para, bueno, pues descansar un poquito más, y ahora que ya estamos pues a las 12 y 40 minutos, es hora ya de salir a disfrutar del San Froilán, a tomarse un vermú. Y nuestros primeros invitados de este programa especial San Froilán están ya con nosotros aquí en la Plaza Mayor. ¿Quiénes son? Bueno, pues yo creo que es la familia más conocida de Lugo, de la provincia y del San Froilán, os Pelúdez. Ademais, están todos, casi que a familia completa, non? Pelúdez, que tal? Moi boas.
1: Moi bo día, dona Mónica.
0: Moi boas.
1: Como se atopa?
0: Moi ben,
1: Eu vexo moi guapa, como sempre.
0: Así empezamos, ben, con piropos. Filomena, que tal? Como vai a cousa?
2: Ben, ben, eu... A ver, non lle levo a contrario ao meu home nisto que acaba de dicir, eh? Eu, claro, teño que lle dicir que non mire tanto para rapazas, pero según eu,
0: pois en San Froilán hai moitas rapazas, polas rúas.
2: Pois que deixalo, xa prevalle tes unha faladuría.
0: Bueno, de feito, o Domingo das Mozas era para vir a Lugo a buscar moza.
1: Eso dicía.
0: Había que mirar as rapazas, porque se non se miraba, mal se podía.
2: Ou as rapazas a buscar mozo.
0: Ou as rapazas a buscar mozo, claro. Tamén é certo. Sí. O mellor é que cambiar o nome, non?
2: Igual,
0: agora
2: igual.
0: Que estamos...
2: Non, o das mozas. O das mozas, deixo estar como está.
0: Bueno, pois pues, o deixamos estar. Mira, temos por aí a Paco Arrizado tamén, pero se escapa correndo, non sei por qué, nos ten medo. Bueno, Peludeciño, que tal?
3: Que tal, como estamos?
0: Moi boas, Evanesa.
4: Hola, bos día.
0: Bueno, o primeiro, como van estes días de festa? Bueno, empezamos onte, aínda que xa estaba aberto o ferial, o pulpo, dende fai unha semana. Como están vendo as festas estes primeiros días?
1: Grandes e amplias. Por decirlo de algún xeito, cómodo. Sin meternos en máis conflitos.
2: Sí, sí, sí. No, aproveitamos todo o que hai sempre. Vimos de todo o que hai,
1: claro.
2: Aproveitamos ao máximo.
1: Onte o día do pregón... Para moverse por aquí, polo centro, costounos, eh?
0: Estiveron no pregón.
1: Sí, sí, sí.
0: Logo falamos con Sonsoles Onega, pero que lles pareceu o pregón?
1: Corto. Para o que tiño que decir, corto. Pero tamén o dixo moi conciso, é moi concreto.
2: Falou ben.
0: Bueno, as veces agradece,
1: verdad? Se falas ti, ou falo eu, ou non falamos os dous, ou temos a palabra 50%, ou que carallo facemos.
2: O 50%, fala ben, que ainda non soy tanto.
0: Que non haxe a pelexe a familia.
1: Ai, non, estas son ditas.
2: Tan comedido nos colexios que non dixo unha palabra.
0: Eso quería falar, dos colexios.
2: E ahora aquí escapa, sin algún espectador tamén está escoitando.
1: É un termo. Termino que está no é sedicional da galega, como é, hombre.
2: Bueno, iso é certo.
0: A ver, os colexios este ano tiveron que traballar bastante antes das festas porque estiveron percorrendo todos os colexios para explicar aos nenos a esencia do San Froilán. Que tal? Como foren esas visitas?
1: Magnífico, maravilloso. Andivemos, eu creo, non sei se me equivoco, 28 que hai, non?
2: 28 colexos máis Oula.
1: Máis Oula. Sí, entón, sí. Colexos públicos concertados de Lugo, incluindo Nadela tamén, e Oula. Non?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Correcto. E xa digo, foi, levamos unha gran joder. Moi ben, unha alegría tremenda.
0: ¿Sí?
1: Ver picariños aí, pues non levantaban, carallo, se me descuido.
2: Pero mesmo nas guarderías.
1: Nas guarderías.
2: De verdad, un gusto.
1: Eso, coas orellas abertas, carallo, os ollos xa non lle cabían. Sí. Como esponxes recepcionando todo. Moi ben.
0: Imos deixar que falen os máis mozos,
1: vale.
0: Porque senón... Peludeciño, Vanesa, que tal? Como van as festas?
3: Os deixan
0: aquí os maiores decir algo ou acaparan todo?
3: Sabes o carácter deles, pero, bueno, onte salimos de festa pola noite e, bueno...
0: Ah, sí?
3: Sí, porque... Algo hai que salir tamén, pero para nós é sobre todo un orgullo ir con eles. Porque ainda que a veces hai así algún rifirrafe
1: e tal. Pero que estás dicindo, se non me deixas falar nunca. Se non hai, non hai camión ca carretas verdes.
2: Deixa falar ao pequeno, que a renovación generacional tamén vai diso. Deixa falar ao pequeno.
3: Isto é o de sempre, o de todos os anos, pero ir con eles con papai, con mamá e pola polo San Froilán, polas barracas, por comer o polvo. pues é un orgullo e o que queremos o Gaitá que sexa por moitos moitos anos e disfrutar sobre todo disfrutar da familia, porque para o importante das festas do San Froilán é eso, estar disfrutando coa familia.
0: E do o programa deste ano que os parece? Sois máis de verbena, de concertos?
3: Nos gustanos
4: todo. A todo.
3: Nos apuntámonos a todo. As festas son maravillosas sempre e apuntámonos a todo. E invitamos a todos os veciños de Lugo que o fagan, que disfruten de todo canto hai, porque todo o canto hai é maravilloso.
4: Sí, gustanos moito que haxa esa variedade e poder ir un pouquinho a todos os lados.
0: Bueno, pero e os precios, porque anda que está a vida cara, para estar aí gastando,
3: pero é San Froilán, o San Froilán ben o merece.
2: Bueno, el programa diño, sin pasarse.
4: Sí, con xeito. Eso é importante. Están eles avisándonos coa súa sabiduría de como tamén nos temos que
0: controlar. Bueno, tamén un traballa todo o ano, hai que darse algunha alegría, non?
2: Claro, aí non andamos nós mirando se o peso arriba ou o peso baixo.
0: Para unha vez o ano que San Froilán, pois hai que disfrutar. Quería preguntarles, porque claro, son xa moitos anos vindo o San Froilán, vindo a estas festas, con cantos alcaldes distintos estiveron xa vostedes nas festas, a ver.
1: Notario Vacas.
2: Tamén.
1: No.
2: Moitos máis.
1: Como era aquel do Incio? Como se chamaba o do Incio?
2: O do Incio.
1: Sí. O de hospital.
2: Quiroga, con Vicente Quiroga. Con que máis?
1: Antes, con
2: Orozco fui moito tempo tamén.
1: Tamén.
2: E agora con todos os que estiveron.
1: Claro, todos estes últimos que estuveron. Con moitos.
0: Bueno. Pois agradecerlles a visita, que nos trouxeran o espírito, porque ao final a familia Peludez representa un pouco ese espírito das familias no San Froilán, así que moi agradecidos de que participaran con nos neste programa especial. E que o pase moi ben. Onde teñen previsto ir agora? Porque teñen a xenda apretada.
2: As barracas.
1: Vai me marear un pouco, pero bueno.
2: Os caballitos vai subir al
1: cinza.
3: Aí despois vamos ir comer o polvo,
1: Sí.
4: Eu quero subir a Noria,
0: que é moi alta, ademais,
1: eh. Eso María Centeno.
3: Máis un pouco, sí. Non sei como chiraba a veciña, pero...
2: Xa veremos.
1: Bueno, solamente daros grazas por...
0: Pois viva San Froilán, viva Lugo e viva a familia Peludez. Moitísimas gracias.
2: Gracias. E viva os medios de comunicación.
3: Corre. Eso. Gracias.
5: Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedí tres deseos y ahora felices estamos. Y color incolorado, este cuento se acaba.
6: Más de uno. Mónica Santos. Más de

0: algo pasará.
1: Más de uno Lugo. Onda Cero.
0: Esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso.
2: Pues retomamos después de esas noticias nacionales e internacionales, programa especial San Froilán desde la Plaza Mayor de Lugo. Y antes de las noticias ya les adelantábamos que teníamos nuevos invitados con nosotros. Uno de ellos es el escultor Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Muy boas.
3: Hola, muy buen día. Gracias por invitarme.
2: Lugo se atén en Gaiteiro, este San Froilán e Alento, una gran escultura de madeira que mide 2,5 metros y que está ubicada en la rotonda de Ramón Ferreiro. ¿Cómo fue recibir ese encargo y cuánto tiempo le fue a hacer ese Gaiteiro?
3: Ben, eu teño a sorte de que teño o meu estudio nas aforas da cidade. Digo isto porque Alento, que é o título de como que leva a escultura, surxe de un castiñeiro autóctono de máis ou menos 300 anos de antigüedade que xa morrera e eu lle quixen dar unha nova vida. Estaba como 5 ou 6 kilómetros en un bosque que hai cercano ao meu estudio. Parece mentira que nos estarrallos da cidade que haxa un castiñero desta voluminosidade, pero si o había. Digo isto porque unha das constantes da carreira é a natureza. Serviu-me como fonte de inspiración para levar a cabo. Vim un castiñero que era moi grande e dixen, que vou facer? Vou facer un gaiteiro. A miña obra tamén está inspirada moito na cultura popular e na natureza, como acabo de dicir, entón a simbiose estaba servida. Digo, bueno, vou elevar ao máximo exponente, como tamén xa ben dicía Castelao, a nosa cultura popular galega e a nosa música tradicional galega. De aí xurxiu Alento.
2: É dicir que vostedes xa tiñan mente facer ese gaiteiro antes de que o Concello o chamara para... Bueno, pois ubicalo no San Froilán.
3: Sí, efectivamente. Eu cando vin o castiñeiro ese, dixen, eu vou facer daqui algo un gaiteiro ou algo relativo á música, pero si sí, un gaiteiro porque forma parte da nosa cultura popular. Entonces dixen, bueno, pois voume poñer manos a la obra porque isto fixeno recentemente, no mes de setembro, mitad de agosto, o mes de setembro. Entón digo, bueno, pois a ver si o acabo para a festa do San Froilán para que Alento o poña se poña en un sitio visible, poida ver moita xente e moita xente o poida ver a él. Afortunadamente, ali está en un sitio moi favorable da cidade que...
2: Hombre, aí precisamente a entrada do recinto feiral.
3: A entrada do recinto feiral. Eu creo que, baixo o meu punto de vista, a simbiose está servida porque, bueno, pasa por un montón de xente, nada máis que acabamos ao Bispo Aguirre, encontrámonos de frente con Alento, o recinto ferial a posteriori del, están os institutos, están os escenarios onde se levan a cabo pues, todas estas cosas que vai, destes concertos que vai haber. Entón, a simbiose, eu creo que, baixo o meu punto de vista, que estaba servido. Eu creo que está no sitio adecuado.
2: Xoan, que lle

0: demasiado.
1: Pues antes escuchábamos a los Celtas Cortos y ahora a Malú, dos de los artistas, y son muchos que van a actuar en este San Froilán. Vamos a hablar del programa y de otras muchas cosas que tienen que ver con estas fiestas, con la alcaldesa de Lugo, Elena Candia. ¿Qué tal? Muy boas.
2: Hola, muy bien.
1: Está también con nos o responsable de cultura, Javier Vázquez. Muy boas, Javier.
3: Bo día.
1: Porque, bueno, acaban ustedes de chegar de esa ofrenda da Corporación Municipal a San Froilán na Catedral. Non sei se fixo alcaldesa algunha petición especial o patrón que nos poda contar.
2: Algúnas sempre se fai, pero se cadra o mellor non se pode contar.
1: Bueno, pues non o contamos, claro que sí.
2: En todo caso, que as festas...
1: Porque senón non se cumple, non?
2: Claro.
1: É o que din, vale.
2: Pero un desexo que se poido contar, porque é razonable que o comparta contigo, e desexar que as festas vayan como están indo, sen incidencias, que todo o mundo disfrute, como me traslada a xente que está a disfrutar, que se manteña pois esa ilusión, esa alta participación e sobre todo esa diversión, non? Durante todos os días do programa, porque, como sabes, quedan aínda moitos días.
1: Pois claro que sí, acabamos de empezar. Non é doado, imagino, organizar as mellores festas do outono galego, porque o San Froilán é iso, non? As mellores festas do outono galego, 5 meses despois de ser nomeada alcaldesa. Como foi isto de organizar, bueno, pois, o primeiro San Froilán?
2: Bueno, a verdade é que, según asumimos a responsabilidade do goberno, houve xa o reto do Arde Lucus, non? Xa foi unha proba especialmente para comprobar pois o maravilloso e profesional traballo dos funcionarios da área de cultura, que, como ben apuntabas, dirixe o compañeiro Javier, que está tamén aquí con nós, que nos permitía, bueno, pois arrancar o que para nós é un patrimonio inmaterial que sempre queremos coidar, non? As áreas, no caso de Arde Lucus era a xuventude, pero no caso de San Froilán e cultura, as áreas que forman parte do concello, o persoal, é o pilar fundamental. Evidentemente, as decisións políticas vense claramente no programa, había un compromiso de que este San Froilán queríamos que fose para todos e todas, e iso tiña un significado, que independentemente da idade, independentemente do gusto musical, neste programa atoparas un espacio co que te identificaras, especialmente co que te divertiras e despois co que te sentiras orgulloso, porque realmente as festas son máis que un espacio de ocio ou un momento de entretenimento. É un momento en donde a cidade e tamén o seu goberno aproveita para decir o que quere ser e para materializar un pouco cale a súa folla de ruta, os seus principios e os seus valores. Eu decía hoy, onte, cando tiña a sorte de presentar a nosa pregoeira, pois todos cargados de emoción, ela a primeira, pero non era menos, cunha praza absolutamente ateigada de xente, con unha ilusión que se percibía con, de moita xente arroupando ese momento, que tiñan que ser ese espacio onde a cidade lucira o mellor de sí, no seu programa identificara, como digo, o que quere ser unha cidade que se entende cos territorios. Por iso convidamos a lexendaria banda de gaitas de Ourense, ese territorio co que nos identificamos, que temos tantos retos en común, unha cidade que coida dos seus. Por iso inmediatamente despois empezaba a banda municipal, e a verdad, unha actividade pola tarde que deu cita a todas as corais do concello, que foi absolutamente emocionante en calidade, en cantidade, na participación das corais e no público que se achegou a velas, ou todo o traballo das escolas de danza, que estaban tamén cunha actividade pola tarde, que se vexa reflexado, que se coida o talento local, porque Lugo é unha cidade francamente talentosa, non? En todo aquilo que se propoñen os lucenses poden conseguilo, e que nos ten que axudar tamén a mellorar a nosa autoestima, ese lucensismo, ese orgullo de cidade. O San Froilán é un signo identitario, sin, por suposto,

0: Ignorar as tradicións, os peludes, ese guiño ao sector primario, pero tamén unha cidade moderna, de vanguarda, dinámica, cos mellores concertos. Por que non un lucense pode ver na súa cidade un concerto como o de Malú, de reconocido prestigio, xa vamos a decir, nacional e internacional? Ou as novidades, como Lucho Recá, para xente máis moza, non? Que algún rapaz me para na rúa e me decía que nunca pensara que na súa cidade poidera ver a este artista. Pois por que non? Non vamos a renunciar a eso. Bueno, todo iso pode reflexarse no programa. E aí, efectivamente, houve unha decisión política de querer transformar estas festas e facelas un pouquiño máis de todos.
1: Javier, bueno, casi que xa nos comentou todo a alcaldesa, pero non sei se quere vostede, bueno, pois, salientar algunha novidade ou un aspecto do programa, porque temos por diante moitísimos días de festa. O xe é o día do patrón, pero hai festa ata o día 12.
2: Bueno, pois, simplemente, pola miña banda, pois, invitar a todos os lucenses a que disfruten destas festas coa familia e cos amigos, que cada un atope neste San Froilán o seu propio San Froilán, porque a numerosa cantidade e calidade de actividades que hai, pois son para iso. A festa non estará completa sin que cada un de nos aporte ese grande área para vivir este San Froilán. Así que agradecer, como moi ben deixo a alcaldesa, ao Servicio de Cultura todo o traballo feito durante estes meses. Tampouco hai que descuidarse, porque xa o Nadal imos a empezar a preparar durante esta semana. Agradecerle tamén a alcaldesa o compromiso con Lugo e a posta en confianza deste humilde concelleiro e tamén o propio servizo. Eu tratei con ela todos os temas desta festa do outono galego e, bueno, pois nunha conversa constante, nun diálogo constante e, lóxicamente, pois, bueno, ponendo en común todo con ela, unha persoa moi comprometida con Lugo, fácilmente recoñecible para todos. E aparte que unha persoa, Elena, ti eres unha persoa moi festeira.
1: Bueno, pois pues eso lle quería preguntar, porque estamos vendo agora mesmo, como estamos aquí en directo na Praza Mayor, estamos vendo agora mesmo o camión da orquesta principal que vais a instalar para a verbena desta noite. A alcaldesa hai máis de concertos ou de verbenas ou das dúas cousas, porque tampouco hai por que elexir, non?
0: A ver, a música eu creo que é moi necesaria nas nosas vidas, non? Temos que potenciala, temos que coidala, e cada unha, pois, no seu estilo, ten que ter o seu espazo e ten que ter o seu respaldo das administracións. Non o oculto, disfruto moito das festas, identifícome como unha parte esencial da nosa cultura, como galegos, as festas desde as parroquias a, bueno, como dicía Cunqueiro, non? As máis fermosas do outono, do impacto que ten o noso San Froilán, teñen que ter un espazo para todos. Un compañeiro noso, Quique Rozas, sempre bromeaba que non lle gusta moito bailar e sempre me decía que a min era imposible igualarme porque lle parecía hasta que bailaba ca música da misa. Eu creo que iso era unha pequena broma del ou unha pequena exageración, pero sí que é certo que poñer música nas nosas vidas, hasta nos momentos máis difíciles, sempre nos fai, bueno, pois estar un pouco máis contentos, máis divertidos, que é moi necesario, porque a vida e o día a día pois ten as súas complexidades, e a música para nós, bueno, por iso fixemos tanto empeño, estamos facendo tanto empeño en recuperar a escola de música, en recuperar a banda, e sobre todo en darlle o espazo que ten a estas festas.
1: Pois Elena Cáñer, alcaldesa de Lugo, Javier Vázquez, responsable de Cultura, moitísimas gracias por haber estado con nos neste especial San Froilán. Oxe, como é día de festa, non imos a falar destas eleccións xerais que temos xa anunciadas ou deixamos para outro momento. Mellor invitamos a todo o mundo a que veña o San Froilán e que baile nas nosas festas e disfrute das mellores festas en galegas. Moitísimas gracias.
0: Moitas gracias a vos. San Froilán xa fixo o seu traballo.
2: Moitas gracias.
3: Club Fluvial Sports, antiguo centro deportivo D10, ahora bajo la gestión del Club Fluvial de Lugo. Hazte socio y disfruta del deporte de una manera diferente. Club Fluvial Sports, pádel, tenis, gimnasio, piscina, más de 100 actividades dirigidas de fitness, amplias instalaciones y el mejor equipo de monitores para cuidar tu cuerpo. Club Fluvial Sports, nuevo restaurante, nueva gerencia y un proyecto lleno de ilusión. Infórmate en Club Fluvial de Lugo y hazte socio ya. Club Fluvial Sports, antiguo centro D10.
4: No San Froilán celebramos as nosas raíces.
5: A nosa historia.
6: O noso carácter.
7: As nosas tradicións.
8: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
9: 60 anos a carón de ti.
5: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.
10: ¡Ruralízate!
8: Caixa Rural Galega, deséxache un feliz San Froilán.
10: ¡Ruralízate!
11: Un ano máis, Ecovidrio participa nas festas do San Froilán. Achégate a nosa carpa instalada na Praza do Ferrol mañá 7 de outubro de 10 a 2 da tarde, aprende sobre reciclaxe de vidrio e xoga o noso 3 en raya. Haberá premios para todos. Unha iniciativa de Ecovidrio, coa colaboración da Xunta de Galicia e o Concello de Lugo.
3: Club Fluvial Sports, antiguo centro deportivo de 10. Ahora bajo la gestión del Club Fluvial de Lugo. Hazte socio y disfruta del deporte de una manera diferente. Club Fluvial Sports, pádel, tenis, gimnasio, piscina, más de 100 actividades dirigidas de fitness, amplias instalaciones y el mejor equipo de monitores para cuidar tu cuerpo. Club Fluvial Sports, nuevo restaurante, nueva gerencia y un proyecto lleno de ilusión. Infórmate en Club Fluvial de Lugo y hazte socio ya. Club Fluvial Sports, antiguo centro de 10.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. 29 de noviembre es la fecha de las próximas elecciones generales. Es la noticia, sin duda, del día desde que esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba ese adelanto electoral. Sin duda ha marcado, no podía ser de otra forma tampoco, la actualidad del día aquí en Galicia. Lo está marcando. Hemos tenido reacciones, obviamente. Vamos a por ellas. Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía...
2: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión con sentido común. Non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españóis. Tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai no ser ata o final. E, por lo tanto, esta decisión, ao final do seu período, é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro. E así o fixo. E vendo, ademais, as súas explicacións, no que volve a intentar, dende o principio, enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que esta é unha boa ocasión tamén para... derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: Bueno, pues esta era la reacción, primera valoración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Se le preguntaba en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, porque es lunes y hemos tenido también Consello de Xunta con acuerdos importantes en materia de sanidad, de atención primaria. Pero bueno, evidentemente, pues esa convocatoria electoral pues está marcando también la actualidad política aquí en Galicia y ha centrado también las preguntas que se le han hecho al presidente de la Xunta en esa rueda de prensa posterior. PSDG-PSOE, secretario xeral del PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en valorar ese adelanto electoral.
3: Non podemos, ni debemos, nin imos a normalizar nunca os insultos, esas manifestacións de odio, de violencia, e ese clima de crispación que ten un responsable, eu teño absolutamente claro, non? Esa dereita que está crispando e que efectivamente, ao final, se producen situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vila García. Todo nos apoio.
1: No, en este exactamente, o sonido de José Ramón Gómez Besteiro que queríamos escoitar, neste caso, bueno, comezaba a súa intervención, era valoración pola convocatoria das eleccións, pero comenzaba tamén esa intervención referíndose pois a ese desgrazado incidente que tiña lugar en Vila García de Arousa esta fin de semana, cando nun local de hostalería era agredido o alcalde de Vila García, Alberto Varela, presidente tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias, que, por certo, Alberto Varela xa presentou denuncia tamén ante a Policía Nacional por estes feitos, por esta agresión, eses feitos que nunca, nunca se deberían producir, por suposto, condenable, e condenamos dende aquí tamén pois esa agresión sufrida polo alcalde de Vila García de Arousa. Pero agora sí, valoración de José Ramón Gómez Besteiro.
3: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas, as e os socialistas de Galicia, estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, non? Porque nestas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, non? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: Esta alusión, esto, entre, vamos ter que elexir entre dereita e dereitos, a verdade que tamén se lle escoitamos a outros representantes do PSDG-PSOE aquí en Galicia, vai a ser tamén pois un deses lemas de campaña, que elexir entre dereita e dereitos.

0: feitos non os hai, pero o certo é que coincidiron nesa frase. Non somente es besteiro, tamén pois, nos contábamos pois, a Aine Rei, por exemplo, alcaldesa da Coruña, houve reaccións por parte de tamén de Abel Caballero e demais, non? E tamén pois, moitos deles incluían esa referenza. Bloque Nacionalista Galego, deputado no Congreso, Néstor Rego.
1: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiza.
0: Bueno, pues esta era a primeira valoración por parte do Bloque Nacionalista Galego, era Néstor Rego. Tiñamos prevista unha entrevista esta mañá, aquí, bueno, esta mañá, esta tarde, xa son as 2:36, coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. En caso de ser posible, porque esta hora ainda non o podemos confirmar, bueno, en caso de ser posible, aquí estaremos, senón, seguro en próximos días. Pero claro, con isto do 29N, a convocatoria, pois o final, moveunos a todos un pouco os marcos, cecais, agardábase, non se agardaba. Bueno, a verdade é que xa tivemos unha pista, aquí en Galicia. Sí, tivemos unha pista. Verán, a intervención do presidente da Xunta, do presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi ás 9 da mañá. Exactamente ás 9 da mañá, tiñamos tamén na axenda unha convocatoria aquí en Galicia dun ministro, do ministro de Pesca, Luis Planas. Mañá inaugúrase con Xemar e hoxe no día previo, como soe ser habitual, tiñamos a conferencia internacional FAO con Xemar. Estaba previsto que se inaugurase 9 da mañá polo ministro, por Luis Planas. Pero a última hora, o ministro cancelaba ese acto. Podía ser unha pista, pois ao final foi unha pista, porque xa saben que Pedro Sánchez convocou ese Consello de Ministros Extraordinario para ir a ese adianto electoral. Así que non estivo Luis Planas. Pero bueno, imos a recuperar esta crónica de Víctor Blanco, contándonos precisamente isto.
2: A ausencia do ministro de Pesca, que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez, sustituíu a Luis Planas a secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
3: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millóns de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
2: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Conxemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira cun desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
0: Bueno, pues ahí ya nos daba una pista. Mañana, por cierto, estaremos también en Conxemar. Mañana Galicia en la Onda Cero en Conxemar. 29N, lo tenemos ahí, ya marcado. Está ahí marcado, marcadísimo. Marca la actualidad del día aquí en Galicia. El compás informativo en Galicia. Y lo estamos contando en Onda Cero. Aquí estamos para informar y para hacer compañía. ¿Qué decían ustedes? Que no nos va a saludar hoy Ángeles, no nos va a agradecer que estemos ahí al otro lado, por supuesto. Eso es lo más importante. La radio sin ustedes no tendría sentido. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Esta radio es Somos Onda Cero.
4: Galicia en la Onda.
0: Y venimos del fin de semana y necesitamos reponer la despensa y reponer la nevera. Y a día de hoy, oye, pues hay que buscar producto de proximidad al mejor precio. ¿Dónde? ¿En Freud? ¿Qué oferta tenemos hoy?
5: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como los filetes de jamón fresco de cerdo a 4,75 euros el kilo. Son las ofertas.
6: Freud, el súper de casa.
5: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
0: Bueno, xa dicíamos, esta convocatoria de adianto electoral está a marcarse en dúbida actualidade informativa aquí en Galicia, o pulso político en Galicia, pero tamén hai novas importantes e destacadas. Xa dicíamos que tivemos Consello da Xunta e que por ese Consello tamén houbo noticias importantes, agardábase xa, relacionadas con atención primaria con protagonismo. Dende San Caetano, Marta Rodríguez, boas tardes, Marta.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ten que ver con sanidade, ten que ver con atención primaria e o plan ambicioso do goberno galego, según mantiña o seu conselleiro, para a reforma integral da atención primaria. Un plan negociado que inclúe a creación de plazas estructurais en atención primaria, ampliación de servizos e novas infraestructuras. Antonio Gómez Camaño.

de a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non son

0: tanto Rego como a senadora Carmen da Silva terán un papel relevante. Rego mantiña dentro do Congreso esta mañá que o BNG está preparado para abordar este proceso electoral.
1: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémoslo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
0: En o capítulo de sucesos, un home de 90 anos falecía hoxe tras caer dunha árbore mentras se realizaba labores de poda cunha motoserra nunha finca do concello de Barbadás. Caeu desde unha altura aproximada de 2 metros, o corpo quedou atrapado entre a árbore e a parede dun galiñeiro. E ademais, un home falecía atropelado por unha carretilla mentras traballaba nunha empresa en Betanzos. E o compás da edición do 5 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde. E temos tamén unha mensaxe de economía, mensaxe da Xunta de Galicia, Galicia que é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de iso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí pero que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Luz verde no Consello da Xunta a reforma da atención primaria pactada coas representacións sindicais mayoritarias, entre as medidas a limitación de asendas dos médicos de familia a 30 actos asistenciais e a inclusión de complementos retributivos según a complexidade dos doentes que atendan. Un plan ambicioso, dicía o conselleiro Antonio Gómez Caamaño, cun investimento de 320 millóns de euros ata 2030 que permitirá a creación de 644 novas prazas para novos profesionais.
3: Así, as asendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, cunha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de asendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria. En canto a recursos humanos, vimos incrementar as prazas cun aumento de cando menos 383 novas prazas en 16 categorías profesionais que se virán a sumar ás 50 da Unidade Técnica de Apoio á Atención Primaria, que temos en funcionamento desde maio e que presta apoio aos centros de saúde desde o seu emprazamiento no Hospital Psiquiátrico de Conso.
0: E comeza con Semara. A Secretaria Xeral de Pesca, Isabel Artime, reclamou unha política pesqueira europea que permita modernizar a flota e garantir a rentabilidade do sector, Luis Cerdeira.
4: Arranca mañá unha nova edición de Conchemar, a Feira Internacional dos Produtos do Mar Conxelados. Como todos os anos, no día anterior celebrouse o Congreso da FAO, Organización das Nacións Unidas para a Alimentación, que nesta ocasión xirou alrededor do comercio global, a intelixencia artificial, o consumo responsable e a importancia de conservar o medio mariño. Miguel Bernal é o secretario executivo da Comisión Xeral de Pesca.
5: La presión pesquera en nuestra zona se redujo un 50% en la última década, entre 2013 y 2023. En el mismo periodo, la biomasa de las poblaciones comerciales evaluadas aumentó un 25%.
4: No que a feira en sí se refire, celébrase ata o xoves cun cheo total no IFEBI. Ocupa os 5 pabellóns do recinto feiral. Participan 836 expositores chegados de 47 países diferentes. Eloy García é o presidente de Conxemar.
6: Vamos a tener una nueva edición con éxito total de stands de todo el suelo vendido, todos los stands requeridos y más que tuviéramos. Esperamos batir el número de asistentes.
4: O Congreso e a feira enchen os hotéis de Vigo. Xa non é posible conseguir unha praza hoteleira, o que obriga os visitantes a desplazarse a localidades como Bayona, Pontevedra ou Sanxenxo.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Galicia é terra de talento, de

0: queremos pues es incorporar outras funcionalidades que ten o sistema deportivo, ¿no? Sí. Así podo contarche, por exemplo, como dato, que somos pioneiros no conxunto de España na conta satélite do deporte, que é onde cuantificamos o aporte do deporte galego á nosa economía, emprego en Galicia, ¿no? Desa maneira, bueno, creo, desde o noso punto de vista, es que impulsamos tamén o deporte e a actividade física, ademais, como unha ferramenta de saúde, como quero recordar ahora pues, os programas de receita deportiva, sí, ou un dos programas nosos estrela, que son o programa Sogade, non?
1: Como estamos a nivel de licencias e deportistas federados, Roberto?
0: Bueno, eu creo, como digo sempre en algunhas intervencións, pues, que Galicia goza dunha boa saúde deportiva a nivel federada, non? Por os últimos datos que temos da memoria do 2026 do Consejo Superior sobre licencias deportivas en España, decirvos que, bueno, a media nacional é de un 8,8% de da poboación española que practica algún deporte federado, ¿verdad? Sí. Mentras que en Galicia pues estamos chegando casi ao 12% da poboación galega, e podemos decir a estas alturas que, bueno, pues no 2026 tivemos máis de 300.000 licencias federadas, ¿no? E isto non é gracias solamente a Secretaría, e gracias pois, a que temos, dispoñemos dun tecido moi forte, moi consolidado, ¿verdad? Con un sistema, ademais, deportivo que sostén a todo este deporte galego. E, bueno, decirte, Alberto, que o único objetivo que temos nós pois, é seguir crecendo en esa práctica federada, ¿no?
1: Claro, e dentro destas licencias deportistas federados témolos tamén os de alto nivel, que, bueno, con cifras récord, casi chegando aos 2.000, Roberto.
0: Sí. Decirte, bueno, creo que se está traballando ben dentro dos nosos centros, sobre todo, como decía antes, dentro do tecido deportivo. Bueno, pues como datos, porque aquí son datos, hai que cuantificarlo e hai que expoñelo, porque datos sempre mata relato, non? Sí. Pues actualmente diose con casi 2.941 persoas de reconocimiento de alto nivel. Ademais, decirse un pouco esa división entre homes e mulleres, pues as mulleres están cerca tamén das 900 mulleres que son deportistas de alto nivel, que o maior número da serie histórica de deportistas galegos de alto nivel. Por lo tanto, ese impulso que creo que hai que reconhecerlo, ese impulso do deporte femenino de alto nivel, merece unha mención, non? Pola magnitude de seu crecemento.
1: E falemos, secretario xeral, tamén de infraestructuras, con ese Centro Galego de Tenificación Deportiva, con eses núcleos de adestramento de deporte especializado e ese proxecto en Cernadiñas Novas. Recentemente houve unha xuntanza de feito co alcalde de Pontevedra dese centro de alto rendimento.
0: Sí, como decía antes, un dos nosos programas estrela decía Sogade, pois unha das nosas ollas, que é onde se forman os actuales deportistas galegos alto nivel, olímpicos e paralímpicos, e o CGTD. Bueno, este creemos que é esencial para esa captación dese talento deportivo, ¿verdad? Esa visión que tamén, aparte do deportivo, a nos nos interesa esa visión da educación dos deportistas dentro desa formación académica. Fai pouco estuve na presentación e me dirixía aos pais e decía que aparte de ser deportistas tiñan que ser tamén vos estudantes, non? Que non está reñido. Por lo tanto, ese binomio de competición e de estudo de enseñanza, pues creo que é fundamental tamén para educar aos nosos deportistas, non? E, por lo tanto, bueno, o Centro Galego de Tecnificación é unha das referencias no Estado español. Despois estamos, como decías, pues, os NADES, que supuseron, dende meu punto de vista, pues, un impulso, creo que definitivo tamén o alto nivel, porque considerábamos que, aparte do Centro de Alto de Galego de Tecnificación, había clubes que fan un bo traballo dentro das súas instalacións, e teñen unhas instalacións adecuadas, e unhos técnicos adecuados. E por eso propusemos este programa, que son os núcleos de entrenamento especializado, que son, temos 16, 4 son federativos, e o resto son 2 clubes, o resto 12. Por lo tanto, creo que é unha aposta forte tamén. E por último, bueno, pues o noso soño, ¿no? O soño de toda Galicia, o soño de todo deportista, de todo club, que é o centro de alto rendimento, que creo que vai ter un impacto estratégico dentro

0: de Galicia. Dicirvos que ahora mismo o que estamos a facer, pois comenzando a primeira fase, que é a fase de redacción de do PIA, vale, do plan de interese autonómico, que simplemente ubicar o espazo en Cernadiñas, que espazo vamos a ter, que vamos a ampliarlo a 120.000 metros cuadrados, e diseñar ahora mismo que espazos son susceptibles de poder desenvolver. Hai unha primeira fase, que é o que estamos a facer, que vos decía, que era a presentación medioambiental na Consella de Medio Ambiente, e a partir de aí traballaremos pois moi cercano, como sempre, ás federacións, aos nosos clubes, para que podan tamén aportar as súas ideas. E, por suposto, esperemos que o tratamento tamén do Consejo Superior de Deportes sea interesante para que este centro poda levarse a cabo, ¿no?
1: Roberto García, secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, aquí en Onda Cero.
0: Gracias a vos.
2: Moitas gracias aos dous, pois así pomos o punto e seguido. Feliz serán e, por suposto, feliz San Froilán.